0: Escucha la radio en concierto por Clásica 92.5. Me encanta.
1: Moi, je m'appelle.